0: Ahaya kone 97.1 FM ti fa de chepa. Jimi di na wa so gude nda ye oda. Na ze radi ya mahian no odoso. Choi sema na waka. Osi yam fanda si me radi, o se no oye. Na na doye no o hoda. Na se de radi sa na o se nti. Yen de radi sa se no no. Na yen okosu yen besu hina ofiro no. Se ebe ye dipo a na ofiro no. Eh, se ebotu kwan, ebokọ ekodu na asana abasum di ma na oyo ni radi. Etu kwa nbe brie, fita fi na asha sa ebe si lima brie. Na hiyano kruwa zi wo kwa zi wo ban, da men hiyano kruwa na odibi nwa kwa fiasi. Intuwa ya dene nkede rwa dati. Apostle Robert Gatemode, Abba Kansa. Apostle.
1: Oni ya.
0: Ani pezi, zaye fi yimu kwa nde, asada ne zi mi rwa di de. Se, okankana, ewa.
1: That's right.
0: Na se, odze hiyaso, ode kawa, no chila ode eden. Ode hiyaso, eden ase. It's an pay it if I card with an awful one.
2: Yet was you, Onyamie Guamba Ohine.

frami shira papa kwa isi sensen. Sukulu fo wafinfina ni mantome nina wana wafokotsing. Wafasifi wa frami ankara papa kwa isi. Wansori mfimpe mda. Jide watu samo dana na hamache. Musuma kumada wana wadudu. Usande inu minyon menine dachi. Seyashro wana omani ninsesi fumu. Oninti baka muhu akasimedonu. Mwabu nusu ya fijuda zikesifida. Mayankasa wana mwono mkwanshe. Wanyabata na chachirafu nejumefu nyinara. Kadua fijuda zikesifida. Aka nisimedonu. Mwabu nusu ya ningina wakonnect 97.1 MHz. Nakade hinara yanasa singi no ya buwazin zimahe.

ebusia brebi abase na mehie ama papa akokra nyansafa no papa akokra nyansafa ne nyansasama okechro menyen ose maba maba mebe obra na yerubone ho shena ankafa obi ne tamfa anya wo tamfo damazness onyepe pii hona akombeyi no kwan mama nsu do bio akokra na nyansasama nda ye oda ne penye de she na ankafa obi ne tamfo amba ye wo so tamfo usanda damazen esu onyepe pii hona akombeyi no kwan owo obresa yedo menyemede rubisam da Mr. Samson ente na mayada na makafo obi ne tamfo ya metamfo akokra ne nchiromo otoma menye de nyimpa nankese na owe tuonwe se ne wona se etanana no kwese menye de onye ohwe nembom kusichu ne tanan sentru na nye de onye wonya nkubi nyaze onye ubusu ya nyibi nyaze onye ubosi bi nyaze nema muwanka sana kwa ntene ni nyipene nyoshi onye ubosu rucho manso onye unu yana rucho manso onye ubusu ya nyiru rucho manso it's automatically wosu ayan watanfu bi mkowye mpa ena asamina ubusu ya nyiru nyiru nyiru nyadaw Bimkoyumpa na samina wobo asukro no nyin reason on yado. Bimkoyumpa na wunyan kukro na. On yon rutu manso na samina wunyan reason on yado. And na wosu ashase. On in a war friend, enemy inheritance. Nyimpa nanka san yo boni biara. On a mede on you will be incanency. Wosu nyan nanka. And na kukro chromedes all your yoka simpa yede. Bipa na nyimpa na onye bone biaro owu bi ne mum na ore ye na azo onye onna medemnti wa ba ye oso tamfo na akokra reka dadamazo na ye dangerous apart from a day nyankopon na nyuo nso anhwe nyankopon nkete wo bible na oto de bie ne bie na mbo bi aba de menyimpa na mbo wu nti wo na aso nye ne nkane bia ona na obotume na wa akwa wo mbo na ne ntumo nkwa ne nche nyimpa yombo wuntum wo nche yare kancha ode tumu kwa ne nche ombo wuntum but what are ya me we hwede o sutanan ona mo nyamko ne nti ona mo bubu sie nye ne nti afi ne ntumo nkwa ne nche enemy inheritance ona na akokra samfam bro asa damazen menye bida nyankopan ne bondwo ho nyankopan empia nyankopan ne chiru ne kokokokokokoko na chiru sama ne paka den chobe ye nyinyimpa nyina ntena asomdwim na usen nyina ntena asomdwim mpa enyina be ya kopo hunde directly why your bribi onye obibi ara ese onye nyanko yinka ese onye boss yinka esi onye ubusu yenyenye nka na yenyembiare akomiye ya inyi message wona wa bandama na manka da kana wanka no yas popo na akomiye ya na uso automatically e borrow them enemy no ezama oho wesu nkrofo pii kwane wa abrabwe nem anape maka na wa wowa sa wa wowa ye onwe dru no nye nyankopa ni chiru damazen onye jai wawa wama unwa no onye wedru the biggest morning show wagana ano baka damasa miyachro onye unyanko nenka onye ubose nenka inti usu tana zen zen zen inyumaza ubose ni zaya na inyumaza umamina upane zaya na wore nyimu umamini suben wore nyimu upapeni suben do ya cause trouble ina waka ya brente yaze iminti ose damaze na botu uninti automatically usi chiri ebi sema ako kresi mankentua de damaze ni yebie jay iyebie jay sa wawo wenda nepeye monye widurati